0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Og i det er for meg da, og i 5,6 i høvestanen.

0: Mentana Nott og i The Atlas Foot. Frøtja den 5. juni har vi dåpet helt til klokken 22. Tilbøyen i FOA og Mentana Nott er alt til bøtten gjør 4% i avslaget. Nike Tech Fleece og Nike Klubb til vaksen minus 25%. Nike Dunks og Air Max 240 minus 20%. Adidas Campus minus 20%. Og New Balance 906 minus 20%. Vi søtjas av Mentana Nottene og i The Atlas Foot. Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattare som her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Og legg tói á telefón 35-54-30 eller skriva til okkur á bilrögt.kurlavensel.fo.
2: Skulle hóðan að kjöftast, seti svo í samband við gulluglokkar. Við rátti að það fegin. Du kast æstu sutja urvalokkara á gullu.fo. Gulluglokkar, tofta jack 2, gullu veit.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmjóðans kassaskipan? Tja djæ mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Á mittlannu nottene fer du öll degi og tilbúinni og í Intersport. 500% I avslottri av öllum fra McKinley, Firefly, CMP og av öllum klæðunum fra Energetics. 30% av öllum kjöldun og kjöldingi utgjör fra Grand Canyon og XP. 500% av öllum fra Converse. 20% av öllum Gaggon og 15% av öllum fra Salomon. Tilbúin í reisen galdandi og granethandle fra frutjaden og 5. juni til og vi sunnukvöldi 7. juni. Mentan og nattene har vi dope fra klokken 20 og leirdein fra klokken 16. Vi suttjast av mentan og nattene og i Intersport.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

du showmower. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Mentan av natt og i The Athlete's Foot. Frøtja den 15. juni har vi dåpet helt til klokken 22. Tilbøyene jeg får av mentan av natt er alt til bøtten gjør 4% I altlåttere, Nike Tech Fleece og Nike Klubb til vaksen minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Vi søtjast av mentan av nattene og i The Athlete's Foot.

0: Ainoasta Ihuksiun. Strantamaa Link.
1: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hvert som helst. Aichene.

offer fra Eichene. Viktene egnos offer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Rapportalunum. Nuts løysinga bløyr nu á forsøgene. Støkk inn á portal.fo og søk öll þegar gæfa tilbúinu. Portal.fo
2: Du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottningsverra allt samtökre av 22-22-22. Safari, tænasta og ser flotje.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokstaskifta vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kun fagfolk ut av radio til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi er noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

sofa fra Eichene. Viktene egne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

Lufthavnene er du altid god til på en af UI Intersport. 50% i afslutning af udlån fra McKinley, Firefly, CMP og af udlånklæderne fra Energetics. 30% af udlån Shelton og Shelton Goodyear fra Grand Canyon og Exped. 50% af udlån fra Converse. 20% av utlån Gaggon og 15% av utlån fra Salomon. Tilbøyen i reisen galdende og granethandle fra frutja den 5. juni til og vi sunnekvelde 7. juni. Mentan og nattene har vi dåpe fra klokken 20 og leger deg fra klokken 20.16. Vi suttjast av mentan og nattene og i Intersport.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivæðarinn.
1: Hefur du brug för skumflottninge, så ring till Safari. Ta I vidgera bojetöjna stittre.
2: Tack så gondi. Släcker tostan.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasíðara opus.fo. Opus. Samband og jöllum vekkur.
4: Tørvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hond? Vi tava losjnum. Prusir 1205. En perfekt losj til tøyn. Vi vil hava bilen reinan, lutelian og klaran til arbeid. Vi legg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bide.
5: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: Skulle høyene kjeftast, setes og I samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Frá portalen nú. Nútt løysing af blöður nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar og tilbúinu. Portal.fo
2: Nú, skuldu köpa nútja gardiner?
3: Jú, men jeg veit ikkje. Jeg får ikkje eller bestemma mig.
2: Ring til Colorama. Gardinbussan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fra samlingen prøys.
3: Vær du kveld? Til Gjerje!
2: Kolorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Visste du at Vensel har en plateverste, og omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vensella.
5: Vast du av at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning til outjer. Safari Transport. Ta næst best, ikkje er gott nok.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

0: Er du showmower? Vi online om bord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Hvis det du, at så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttler og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

drikkkøkar, bægjøvelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eitjene.

fær du 8 tilbøjene ui Intersport. 25% I afslutte af ødlen fra McKinley, Firefly, CMP og af ødlen klæderne fra Energetics. 30% af ødlen Chelton og Chelton Gjør fra Grand Canyon og XP. 25% af ødlen fra Converse. 20% av ödlun Gaggon og 15% av ödlun fra Salomon. Tilbøyen gir eisen galdande og granethandle fra fredag den 5. juni til og vi sunnekvelde 7. juni. Mentan og nattene har vi dåpe fra klokken 20 og leir deg fra klokken 20.16. Vi suttjast av mentan og nattene og i Intersport.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpandi hånd? Við hafa lösnum. Prøyser, 1255. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige prøys.
3: Vær du kved? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg I haven.
4: Vær du av at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens med over.
5: Du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: të men, elska të rase rajnës, shastran të malin.
1: E të ju shë o mauer, bërë online në borë, utane o mashkar, bi opus. Stroj ma fellemar, hi kafe o polte, ring heim, u nujt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til opus, at 23213, eller vidja heimas jogara, opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
3: Mentan av natt og i diætlingsføt. Frøtja den 15. juni har vi dåpet helt til klokken 22. Tilbøyene av FOA og mentan av natt alt til bøtten gjør 4% i avslaget, Nike Tech Fleece og Nike Klubb til vaksen minus 25%, Nike Dunks og Air Max 240 minus 20%, Adidas Campus minus 20%, og New Balance 906 minus 20%. Vi søtter oss av mentan av nattene og i diætlingsføt.
4: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og urferion? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker på bojetøyene tryggere.
5: Kjerve. Einasta førska mineralvattne.
6: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Fra portalen hun. Nå sløsen kan bløye nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Av mentene nåttene fer du alt det gode tilbøyene og i Intersport. 50% I avslutte av ødlån fra McKinley, Firefly, CMP og av ødlån klærne fra Energetics. 30% av ødlån kjelton og kjelting utgjør fra Grand Canyon og X-Speed. 50% av ødlån fra Converse. 20% av ødlån Gaggon og 15% av ødlån fra Salomon. Tilbøyen gjør eisen galdende og granethandle fra 1. og 5. juni til og vi sunnekvelde 2. juni. Mentan og nattene har vi dåpe fra klokken 20 og lærdag fra klokken 16. Vi suttjast av mentan og nattene og i Intersport.
2: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: heimeren er minni enn til helter. Spyr bara safari. Vit kjera bojetøyna stittre.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Mentan og nattene fær du öll deg og tilbøyene og i Intersport. 500% I avslåttere av öllum fra McKinley, Firefly, CMP og av öllum klæðunum fra Energetics. 30% av öllum kjeldun og kjeldingu utgjer fra Grand Canyon og X-Speed. 500% av öllum fra Converse. 20% av öllum Gaggon og 15% av öllum fra Salomon. Tilbøyene gjør eisen galdande og granethandle fra fridtja den 5. juni til og vi sunnekvelde 7. juni. Mentan og nattene har vi dåpe fra klokken 20 og leierdegn fra klokken 16. Vi suggest av mentan og nattene og i Intersport.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtarisert her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hodt hørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Douche om hour. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.